insulo, insulo. Sono quei cazzi e sawa e sera genini e insulo ye bimsanyo. Program insulo ye bimsanyo. Ubuya mauli de gunna. Akakua tagana na ye bimsanyo. Ukufa wano, bebu ingwe kwanka. Ubuya mupida, tennis, budo, chess, cricket, table tennis, e chigo, e misinde, e bikonde. Bimsanyo ye minara minkinyo.